0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitav gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 2. avgusta 1921. godine preminuo je italijanski tenor Enrico Caruso. Prvi put je nastupio 1894. godine u rodnom Napolju. Ubrzo je postao poznat u celoj Italiji, a onda i van njenih granica. Caruzove interpretacije spadaju u red najstarijih snimaka zabeleženih na fonografu i gramofonskoj ploči.

7 sati i 7 minuta, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu po poslednjim merenjima 20, u Nišu takođe 20, Palić 21, Sombor 17, Zrenjanin 22, Kikinda 23, u Loznici 18, a u Valjevu 16. U Kragujevcu 14, kao i u Smederevskoj Palanci, 21 Veliko Gradište, Crni Vrh 18, u Negotinu 16 stepeni trenutno, na Zlatiboru je 19, a u Sjenici 9. Požega beleži 12, Kraljevo 16, na Kopaoniku je 14, u Kuršumli 12 stepeni, Kruševac 15, Ćuprija 13, Leskovac 12, u Zaječaru stepen niže 11, a u Vranju

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
3: glumac, i Milica Stefanović,
4: glumica,
5: Tara Ljušković
6: i Marko Jakšić
7: iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
8: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: kulturu. Narodna biblioteka Srbije privela je kraju objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice. Detaljnije o ovom kapitalnom projektu za našu književnost i kulturu slušamo u prilogu Anje Davidović.
1: Narodna biblioteka Srbije je u okviru sabranih dela Vladana Desnice objavila ukupno 9 knjiga u 3 kola, među kojima su Zimsko ljetovanje, Proljeće Ivana Galeba, Slijepac na žalu, Ljestve Jakovljeve, Kritike i Ogledi. Uz sabrana dela objavljen je i prevod romana Proljeće Ivana Galeba na engleski jezik u prevodu Igora Đurića pod naslovom The Spring Times of Ivan Galeb. O projektu govori direktor Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov.
2: Projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice započeo je 22. godine. Dr. Vladan Bajčeta je urednik edicije. Ove godine smo objavili 8. i 9. knjigu, dakle 9 knjiga i u okviru edicije sabranih dela, a kao jedan poseban raritet i, rekla bih, na neki način možda i kruna uopšte čitave te priče o Vladanu Desnici, to je prevod njegovog jednog najpoznatijih dela i najpoznatijeg dela Proljeće Ivana Galeba, koje je prevedeno na engleski. Dakle, po prvi put je ova knjiga izlazi na engleskom, preveo je Igor Đurić uz jezičku redaktoru Elizabeth Salmor, a autor pogovora je i urednik cele te edicije sabranih dela Vladan Bajčeta. Tako da smatram da je ovo jedan kapitalni projekat srpske kulture i vrlo sam ponosna da je Narodna biblioteka upravo ta koja je to donela na svetlo dana i spremamo se da

0: Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo i eutanazirano skoro 33.500 grla. Virus je aktivan u 7 okruga i 60 naseljenih mesta. Novi slučajevi zaraze registrovani su u šabačkom kraju. Na teritoriji grada Šapca prošle sedmice je eutanazirano 1800 grla. U opštini Ruma nema novih žarišta, ali ima novih sumnji na zarazu. Nadležni podsjećaju poljoprivrednike da je primjena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje zaraze. Virus afrička kuga svinja i dalje pričinjava veliku ekonomsku štetu. Najviše zaraženih gazdinstava je u Sremskom i Mačvanskom okrugu, kao i na delu Beograda oko Obrenovca. U šabačkom kraju bolest se širi u selima uz obalu Save. U Drenovcu i Tabanoviću u danu u dva domaćinstva eutanazija oko 2000 grla. Nova žarišta u šabačkim selima beleže se svakog dana, dodaje Nikola Milutinović, direktor Veterinarsko-specijalističkog instituta u Šapcu.
1: Duž korita reke Save i pored svih veterinarskih službi koji su svakodnevno danonoćno na terenu, afrička kuga uzima maha i širi nam se po domaćinstvima. Virus za sada nije ušao u srce Mačve, ali da ne bih ušao, apelujem na sve proizvođače da primene biosigurnosne mere. Ovo je jako opasan virus.
0: Apeli na primenu biosigurnosnih mera su svakodnevni, a posledice kada se bolest pojavi velike. Na gazdinstvu Željka Milutinovića na oprezu su svi ukućani. U oborima u Drenovcu imaju oko 800 grla.
2: Kuga se vrlo brzo širi kao požar. Mi preduzimamo, znači nikog ne pustamo unutra, dezinfikujemo, svako veče polivamo cijelo dvorište dezinfekcijom. Nešto mašina ostavljamo na ulici da ne uteravamo unutra što nam treba za spoljne delove prskanja i pršćemo točkove kad idemo u njoj.
1: Da dezinfikuju odeću, obuću, da ne puštaju na svoje farme ljude koji nemaju potrebe za tim, da zatvore te ekonomske delove domaćinstava, da uzimaju hranu poznatog porekla i ono što je najbitnije, da zarazu prijave nadležnoj veterinarskoj službi na vreme.
0: Kada se zaraza potvrdi na imanju, eutanazija svih grla je jedini način da se spreči širenje bolesti, ističe ministar srpske poljoprivrede Dragan Glamočić.
3: A kad je afrička kuga svinja u pitanju, to je virus koji je jedan od najopasnijih virusa, ako možda se kaže uopšte u svetu, i kada je u pitanju i ljudska i populacija životinja. Nažalost, on je stigao u Srbiji 2019. godine. Mi ćemo s ovim virusom živjeti verovatno ko zna koliko, sve do momenta možda dok se ne izmisli vakcina, za sada nema i rade dve američke kompanije u Vijetnamu, eto koliko je opasan virus, da su Amerikanci bili spremni da svoje najsavremenije tehnologije izmeste u Vijetnam i da pokušaju da razvijaju ovu vakcinu. Nemaju još najbolje rezultate, tako da nije krenula ni registracija, znači ne možemo očekivati u dogledno vreme. Ono što je isto važno reći, da ovaj virus nije specifično Srbije, on je prisutan u preko 85-87 zemalja sveta, 17 zemalja Evrope, prisutan je u našem komšiluku od Bosne, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Bugarske, znači svugde nam je prisutan u okruženju. Specifičnost njegova je što on opstaje u populaciji divljih svinja. Srbija je bogata sa lovištima, sa divljim svinjama koje ne možete lako da rešite, znači jednostavno nemoguće ih je, mogu se svesti na neku manju meru, ali ne možete uništiti divlje svinje, niti je to bi trebalo da se radi. To virus koristi, međutim čovjek je taj koji svojom, ajde kažemo, nepridržavanje mera biosigurnosti, neodgovornošću širi ovaj virus. Znači on se širi i preko obuće, i preko odeće, preko transportnih sredstava, znači putem svega, tako da čovjek kada ode, a pošto se rezervoar za divlje svinje, pogotovo kada uginu, čovjek ode na pecanje, na primjer, odvede decu, nebitno je, ugazi negde gde je bila divlja svinja, donese virus. Ako ne izvrši dezinfekciju u kući, ode po drva u šumu. Aktivno je trenutno sad idenje u šumu da se donosi ogrev za da se sprema za zimu. Neodgovorni domaćini puštaju svinje na pašarenje, takozvano, ili u šumu na žir, što je zabranjeno. Tako da jednostavno tu imamo stalno, ta neodgovornost je dovela da se taj virus locira kod divljih svinja i onda sad je on trenutno prisutan najviše na granici između gde se, ajde kažemo, graniči taj trougao između Sremskog, Mačvanskog i dela grada Beograda gde je Obrenovac. Tu je velika populacija domaćih svinja, pogotovo na malim gazdinstvima i onda znate kako, inkubacija traje dok se ne pojave prvi znaci, negde od 4 do 20 dana. I sad domaćin ne zna da je doneo taj virus iz šume, ode kod svog komšije, komšija ode kod drugog komšije, onda kad se sazna posle nedelju dana ili 20 dana, onda vam bukne kuga u celom selu. Sad smo imali jedan slučaj u Žablju, mi smo ga odmah locirali. Međutim, taj domaćin je već išao po nekim drugim kućama dok nije video simptome na svinjama i trenutno smo, na primjer, stigli do 13 gazdinstava koje su, na primjer, u opštini Žabalj zaraženo. Nadamo se da ćemo tu i zaustaviti, jer tamo nije tako velika populacija divljih svinja, nemamo takve šume kao što imamo u ovom delu Srema i Mačve, i tu je i Obedska bara i zaista i Kupino i Obrež. Baš je onako nezgodno mesto i tu su nam i reka.
0: Ni u Sremu virus ne posustaje. Novi slučajevi zaraze registrovani su na teritoriji Rume, u selima Klenak i Platičevo. Od početka godine zbog afričke kuge svinja obori su ispražnjeni u više od 800 domaćinstava. Virus za koji nema leka dodatno je, kažu stručnjaci, poljuljao proizvodnju, koju gotovo stalno prati problem sa otkupnom cenom. Stočari u čijim je domaćinstvima bolest potvrđena, a grla eutanazirana, u nedoumici su da li i kada ponovo da pokrenu proizvodnju. Prošle sedmice obori su bili puni, a ove na gazdinstvu Danijela Jelića iz Drenovca nema ni jedne svinje. Proizvodnja od koje je porodica živjela ugašena je u danu. Eutanazirano je više od 900 grla.
4: 20 godina je genetika proizvedena, rađena na tome, šta sad stvarno ne zna više. Da, od toga je živjela cijela porodica, sve od toga. Dugo i za hranu su veliki i ogromni, tako da ne znamo šta ćemo sad.
0: Ekonomske posljedice afričke kuge po proizvodnju svinja upućeni kažu da će biti tek vidljive, ističe doktor veterinarske medicine Sanja Čelebićanin, predstavnik udruženja odgajivača svinja.
5: Farmeri ne mogu da drže životinje narednih 6 do 12 meseci, najčešće 12 zbog prisustva zaraze u naseljenom mjestu i okolnim gazdinstvima, jer vam treba i pranje i čišćenje i odmor objekta i finalna dezinfekcija, brisevi, pa tek onda uvođenje novih životinja.
0: Zbog virusa za koji vakcine još nema, stručnjaci ne očekuju značajniju promjenu cene svinjetine. Tvrde da proizvođači već godinu dana beleže gubitke u proizvodnji.
5: Ne očekujemo da će se značajno menjati cena svinjskog mesa, zato što i jeste bila nesrazmjerna u odnosu na cenu tovljenika. Dakle, svi naši farmeri su godinu dana prodavali tovljenike ispod proizvođačke cene i u vrlo lošoj su situaciji. Na sve to skupa sada afrička kuga svinja, koja nije zoonoza, nije štetna za čovjeka, ali zapravo će izazvati velike ekonomske gubitke, prvenstveno na budžet koji treba da isplati nadoknadu štete.
0: Na oprezu zbog afričke kuge potrebno je da budemo svi, podsjećaju nadležni. Samo primjena biosigurnosnih mera može sprečiti širenje zaraze, koja je prisutna u 7 okruga, dodaje Vladimir Nikolić, direktor Uprave za šume.
6: Zabranjeno je sakupljanje šumskih plodova, znači pečuljaka, gljiva i lekovitog bilja. I ono što moram da napomenem, kad pričamo o afričkoj kugi svinja, zabranjeno je pašarenje, žirenje i brst domaćih životinja u šumi, baš zbog toga da ne bi dolazilo do kontakta između domaćih životinja sa terenom koji je zaražen virusom.
0: Dok jedni sagledavaju posljedice, drugi stočari strepe od virusa.

28 stepeni, Kragujevcu 29, Novom Sadu 31, u Beogradu 32 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 29%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za podne.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Meline Pote Koljević Kako rastemo uz radio. Autorke teksta u igranom delu drame Melina Pota Koljević i Vesna Perić. U drami učestvuju Branka Pujić, Marija Ćirić i deca i vaspitačice iz predškolske ustanove Radost iz Vrnjačke Banje. Lektorka Olga Babić, muzička saradnica Marija Ćirić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Melina Pota Koljević, producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Pota Koljević, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2022. godine.
1: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi narodna. Program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost sportskog spomenara u 16 je fudbaler Aleksandar Pejčić. Od pionirskih dana pa do prvog tima Dubočice golmanskoj veštini učili su ga Slobodan Petković, Stevica Janković, Ljubiša Stefanović i Miša Petrović, koji su u Leskovačkom klubu stvorili još vrsni golmana. U emisiji će između ostalo govoriti i o golmanskoj hrabrosti, psihološkoj pripremi za utakmicu i rutini. O uticaju Slobodana Halilovića na njegovo trenersko sazrevanje, o svojim najznačajnijim trenerskim dometima, utakmicama Dubočice u finalima Kupa Srbije protiv Crvene zvezde i Beogradskog Radničkog. Autor emisije Miroslav Nešić. Šta kad se u nasleđe dobiju talenat za muziku ili rđav karakter? Pitamo se na početku zabavnika u 17.05. Uz prateće okolnosti i nastavljamo pričom o francuskim glumcima Brigitte Bardot i Jean-Louis Trintignant. A tu su i mini Evergreen intervju iz 2008. sa vokalnom solistkinjom i kompozitorkom afroameričke savremene muzike Ivanom Kotov. Gitarista i pevač Jose Feliciano, američki ratni heroj, vrhunski pilot i šampion automobilskih trka s početka prošlog veka, Edward Eddie Rickenbacker. Apolinerov Most Mirabeau u izvođenju samog autora, fotelje koje ne posustaju, engleski pisac Jerome K. Jerome i Evergreen muzika. Muzički urednik Nataša Mančić, autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Od ljuljaške mučnina. Autor Petar Đurić. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Radujemo se novom uspehu veslačke reprezentacije na evropskom prvenstvu u Varezeu, koje se upravo završava. Jovana Arsić je u skifu danas osvojila bronzanu medalju i tako nastavila seriju osvajanja odličja na velikim takmičenjima. Podsjetimo, juče i dvojac Mačković Pimenov stigao do zlata, što donosi mnogo radosti i optimizma uoči svetskog prvenstva u Amsterdamu. Ali da ne dužimo, sa nama je predsjednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović, kome čestitamo na sjajnim rezultatima. Kako je bilo danas?
2: Hvala puno na čestitkama. Fantastičan vikend je iza nas. Dve medalje, kao što ste rekli. Jučerašnja medalja, zlatna medalja muškog dubla i onda današnja bronzana medalja u disciplini ženski skif Jovane Arsić. Rezultat fantastičnog rada, truda i energije koji su veslači i veslačice uložili. Mi kao Veslački savez možemo samo da budemo preponosni da su uspjeli da ostvare svoje ciljeve na ovoj regati i da je ovo, kao što ste ispomenuli, jedan veliki vetar u leđa za svjetsko prvenstvo koje nas čeka za nekoliko nedelja.
1: Nešto se danas pokvarilo vreme u Varezeu, pa je i njena finalna trka odložena, kasnije održana u odnosu na prethodno predviđeno vreme.
2: Jeste. Ceo vikend su bili ekstremni uslovi, ekstremne vrućine u Italiji, sve termini trka su morali adekvatno da prate te vremenske nepogode, ako mogu tako da se izrazim. Ali ono što je kuriozitet je iz posadu muškog dubla i pogotovo za posadu ženskog skifa, u tri dana, tri ekstremne trke i izvestali su svoja najbrža vremena u sve te trke, tako da je to stvarno jedna zanimljivost i jedan rezultat koji je stvarno za svaku pohvalu.
1: I očigledno da taj dobar rezultat Veslačkog saveza Srbije daje i adekvatne rezultate na velikim takmičenjima.
2: Tako je. Mi smo u stvari, cilj administracije je bio da obezbedimo platformu koja će omogućiti veslačima i veslačicama da pokažu svoje najbolje rezultate. Rezultati su tu, to znači da Veslački savez Srbije zajedno sa svim klubovima članica radi upravo to, a to je da su uspjeli da obezbedimo platformu gdje oni sportisti mogu da se fokusiraju na rad. Ovom prilikom bi se na velikoj pomoći na tom putu zahvalio Ministarstvo sporta i Olimpijskom komitetu i isto moram da naglasim i fantastična trud i energija uložena od strane i trenera Nikole Stojića i Nebojše Ilića, bez kojih ovaj rezultat ne bi bio ovakav kakav je bio.
1: Čestitke svima, naravno, a da li smo u prilici da čujemo i Jovanu Arsić, koja je danas osvojila bronzanu medalju?
3: Halo.
1: Jovana Arsić je sa nama iz Varezea direktno. Čestitke na osvojenoj bronzanoj medalji danas u skifu. Da li ste zadovoljni? Znam da nikad niste zadovoljni, ali zaista fantastičan je to rezultat i veliki uspjeh za vas.
3: Prvo, hvala na čestitkama. Zadovoljna sam s obzirom da sam u tri dana odvesala tri trke blizu svog ličnog rekorda. Zahvalila bih se svom timu i svom treneru Nebojšu Iliću što smo uspjeli da posle godinu i pol dana, da kažem, moje pauze od skifa, doteramo mene da mogu da se takmičim na svjetskom nivou protiv svjetskih i olimpijskih prvaka.
1: Kako je danas

0: Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nishvil.com. Eko.
1: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
2: Fudbaler Aleksandar Pejčić,

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: like easy, cruising for cruising. Prva tri energična akorda, praznični dvojezični standard Feliz Navidad i mnogo više od toga, pa i instrumental koji slušamo staje u karijeru Josea Feliciana, koji je spojio latinoameričku muziku sa američkim popom, soulom i rockom. On je Portorikanac. On je slep od rođenja zbog urođenog glaukoma, a od 5. godine sa svojom mnogobrojnom porodicom on je i američki useljenik. Njegov muzički put počeo je kada je kao trogodišnjak udarao u limenu kutiju od keksa prateći ritmove sa radija. Kasnije je naučio da svira harmoniku, a kada je dobio gitaru, satima je preslušavao ploče i pokušavao da skine akorde omiljenih kompozicija. Njegovi muzički uzori bili su s jedne strane klasični majstori poput Segovije, a s druge pioniri ranog rock'n'rolla, džeza i soula, među kojima su bili recimo Ray Charles i Sam Cooke. Taj spoj tehničke preciznosti klasične gitare sa sirovom emocijom bluza i perkusivnim ritmovima Portorika postao je temelj njegovog jedinstvenog muzičkog stila. José Feliciano je sa 17 godina napustio školu kako bi svirao po klubovima u njujorškom Greenwich Villageu, gde je ispekao zanat, a prvi veliki diskografski proboj 1968. nije ostvario originalnom autorskom pesmom, nego maestralnom obradom hita grupe Doors, Light My Fire. Njegova verzija zvučala je ranjivo, melanholično i strastveno. Pesma je dospela na 3. mesto američke Billboard Hot 100 liste, a Feliciano je donela 2 nagrade Grammy 69. godine za najboljeg novog izvođača i za najbolju pop vokalnu interpretaciju u kategoriji izvođača. Ovaj uspeh ga je učinio prvim latinoameričkim umetnikom koji je ostvario masovan proboj na mainstream muzičko tržište engleskog govornog područja. Iste godine u oktobru Feliciano se suočio sa najvećim i umalo fatalnim izazovom u karijeri. Pozvan je da otpeva američku himnu pre početka 5. utakmice svetske serije u bejsbolu u Detroitu. I to pred 50.000 ljudi na stadionu i milionima kraj televizijskih ekrana. Do tog trenutka američka himna se uvek izvodila u strogom vojničkom marševskom ritmu uz black muziku ili su je pevali horovi. Feliciano je izašao na teren sa svojim psom vodičem, seo na stolicu i otpevao himnu u sporom, bluziranom folk stilu. Valjda niko na to nije bio spreman. Reakcija javnosti bila je momentalna i brutalna. Telefonske centrale televizije NBC su pregorele od poziva besnih gledalaca koji su smatrali da je stranac oskrnavio nacionalnu svetinju. Neke konzervativne radiostanice su preko noći prestale da emituju njegove pesme, a karijera u Sjedinjenim državama mu je pretrpela ozbiljan i to višegodišnji udarac. Ipak vreme je pokazalo ko je bio u pravu. Feliciano je 68. srušio dogmu i otvorio vrata izvođačima da himni daju lični pečat. Samo godinu dana kasnije Jimi Hendrix je izveo svoju distorziranu verziju na Woodstocku, a decenijama kasnije R&B verzije Marvina Gaye-a i Whitney Houston ušle su u legendu. Pamtimo i da je José Feliciano 1971. na San Remu u alternaciji sa sastavom Rikije Poveri izveo kompoziciju Kesara i osvojio drugo mesto, ali i vrhove top lista širom Evrope. A mi danas u Zabavniku slušamo već pomenute kompozicije Light My Fire i Kesara, kao i Gypsy. José Feliciano u Zabavniku.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dramske minijature. Petar Đurić, Od ljuljaške mučnina. Repriza.

Ure, slušali ste delo Petra Đurića Od ljuljaške mučnina. Uloge su tumačili Vladimir Tešović i Nikola Vujović. Lektorka Olga Babić. Ton majstor Zoran Uzelac. Muzički urednik Predrag Stamenković. Producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Bojan Milosavljević. Urednica emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 2017. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Dvar i Manjaču i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. U hramu Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika predsjednik Srbije prisustvovao je narodnom veselju povodom slave hrama Ilindana. Predsjednik Vučić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić položili su cveće na spomen ploču poginulim srpskim borcima i civilima koja se nalazi u porti hrama. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje i više od 40 stepeni. Danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da predstoji pet najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahteva analizu, slažu se vlasti u Španiji i Maroku. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vouchera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu i pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Dvar i Manjaču i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. U hramu Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika predsjednik Srbije prisustvovao je narodnom veselju povodom slave hrama Ilindana. Predsjednik Vučić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić položili su cveće na spomen ploču poginulim srpskim borcima i civilima koja se nalazi u porti hrama. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje i više od 40 stepeni. Danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da predstoji 5 najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. U sudaru 2 helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahteva analizu, slažu se vlasti u Španiji i Maroku. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu i pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.